Poštovani slušatelji, ovdje je završujemo naša emisija na makedonski jazik koja se emituje svaki dan od 13 do 11 časova 30 minuta spored tursko vrijeme, odnosno od 10 do 10 časova 30 minuta spored srednjoeuropsko vrijeme. Naše emisije možete da ga slušate preko satelita Turkcell 3A od 10.096 MHz, Turkcell 4A od 11.958 MHz, Hotbird 13T od 12.015 MHz, Galaxy od 11.906 MHz. Do slušanja, prijatno.

Radio Glas Turkije emituje vijesti. Predsjednik Republike Turkije Recep Tayyip Erdoğan uputio je u nedjelju saučešće povodom smrti bivšeg emira Katara šejka Hamada bin Halife Al Thanija, koji je preminuo u 74. godini. U poruci objavljenoj na svom nalogu na društvenoj mreži En Sosial, Erdoğan je šejka Hamada opisao kao bliskog prijatelja te istakao njegovu ulogu u jačanju odnosa između Turkije i Katara. Erdoğan je naveo da je sa bivšim emirom sarađivao na međunarodnoj sceni tokom svog mandata premijera, te da je lično svjedočio njegovim naporima na promovisanju stabilnosti u regionu.

Pojavom čovjeka na zemlji počinju se formirati kulture i civilizacije. Naša civilizacijska historija počinje pronalaskom vatre, izradom jednostavnih alata i crtanjem slika na zidovima špilja. Naš napredak na ovom putu dobiva zamah sa učenjem kolektivnog ubiranja žitarica, izumom točka i pronalaskom pisanja. Naša civilizacija potiče iz prahistorije i razvija se dodavanjem karika u lanac. Ponekad se jedna civilizacija pojavljuje kao nastavak druge, a interakciju između njih je lako otkriti. Ali naša civilizacijska historija međusobno je povezana nevidljivim sponama. Da bi se te nevidljive veze mogle spoznati, mora se dogoditi nešto čime će se preokrenuti već poznato. Baš kao i nastanak Göbekli Tepea, koji se smatra nultom tačkom čovječanstva. Zadivljujući one koji ga vide sa svojim neviđenim strukturama,

Dobekli Tepes, star 12.000 godina, tjera nas da ponovno preispitamo šta znamo o ljudskoj historiji. Dok misterij Göbekli Tepe još nije riješen, još jedno izvanredno otkriće sa sličnim strukturama napravljeno je u anatolskoj geografiji Karahan Tepe.

Karahan Tepe je jedan sat udaljen od Göbekli Tepe u Şanlıurfi. Otkriva drevnu prošlost Anadolije, punu tajni i njeno kulturno bogatstvo, te pokazuje da Göbekli Tepe nije sam. Otkriće Karahan Tepe uzbudilo je naučnike, jer kažu stručnjaci da se, zahvaljujući tim novim iskopinama u Göbekli Tepeu, može razumjeti i rasvijetliti prošlost. U Karahan Tepeu su pronađeni stupovi i obelisci, baš kao i oni u Göbekli Tepeu. Broj obeliska je više od 250, a neki od njih imaju reljefe lisica i zmija, kao u Göbekli Tepeu. Tokom iskopina otkrivena je građevina prečnika oko 23 metra. U zgradi je pronađeno 12 obeliska raspoređenih u obliku kruga i dva obeliska više od ostalih u središtu. U objektu do kojeg se dolazi stepenicama pronađena je i muška glava uklesana u kamenu stijenu, odnosno projektirana dok se gradila. Karahan Tepe datira 200. do 300. godina nakon Göbekli Tepea. Najvažniji element kojim se razlikuje od Göbekli Tepea je to što se ovdje susrećemo uglavnom sa ljudskim likovima i ljudskim prikazima. Stručnjaci kažu da su se naši preci u početku smatrali životinjama, ali to se promijenilo u posljednjih 300 godina. Ljudski prikazi u Karahan Tepeu tumače se kao pokazatelj da su se naši preci počeli odvajati od životinja i stavljati u središte svemira. Ljudski kip sa leopardom na leđima, ljudska glava uklesana u stijenu i ostale reljefne figure u Karahan Tepeu vrlo su važni u smislu prikaza transformacije čovjeka. U površinskim premjerima i geomagnetskim mjerenjima utvrđeno je da se Karahan Tepe sastoji od 4 različita dijela. I baš kao i Göbekli Tepe, ovo mjesto je prekriveno zemljom i napušteno. Arheolozi koji su utvrdili da su građevine bile ispunjene čistom zemljom, a gornji nivo prekriven velikim ravnim kamenjem, smatraju da je ovo namjerno ukopavanje bio ritual. Zašto su naši preci gradili te građevine koje su z velike muke uklesane u stijene i koje su prelazile 5 metara visine, što je najvažnije, zašto su ih s velikom pažnjom pokrivali? Još nema jasnih informacija o tome, ali ovo pitanje je vrlo zbunjujuće. Pronalaženje sličnih građevina na udaljenosti od 6 km od Karahan Tepea pokazalo je da Karahan Tepe nije bio sam. Na brdu Harbetsuvan otkriveno je oko 30 obeliska. Opet se arheolozi zadržavaju na ideji da su ljudi iz nekog razloga napustili Karahan Tepe i izgradili brdo Harbetsuvan u razdoblju neolitika, odnosno da je ovo bilo satelitsko naselje Karahan Tepe. Namjerni pokop Harbetsuvana prije nego što je napušten, baš kao i Karahan Tepe i Göbekli Tepe, vraća nam na pamet to pitanje. Zašto? Nakon Göbekli Tepea, Karahan Tepea i Harbetsuvana u Şanlıurfi je otkriveno još jedno brdo. Budući da se ova brda koja se prostiru na vrlo širokom području u Haranskoj ravnici ističu svojim obeliscima, smatralo se prikladnim nazvati regiju Kameniti Brežuljci ili Taš Tepesi. Počela su iskopavanja u 7 naselja regije Taš Tepesi gdje se nalazi prvo naseljeno područje i prvi primjer društvene zajednice na svijetu. Gdje god se netko koncentriše na nekom mjestu u Şanlıurfi, dolazi do otkrića koje baca svjetlo na nepoznato razdoblje i historije. Stoga je odlučeno pokrenuti najveći turski arheološki projekat. Vjeruje se da će projekat neolitskih studija Şanlıurfa otkriti nepoznanice ljudske historije. U projektu su već sudjelovali istraživači iz mnogih zemalja.

0: Pokušali smo vam predstaviti Karahan Tepe, jedno od najvažnijih otkrića nakon Göbekli Tepe u smislu prahistorijske arheologije, te ukratko i Taš Tepeler gdje se nalaze i druge ruševine iz tog razdoblja.
1: Čari Anadolije.

Radio Glas Turki emituje vijesti. Predsjednik Republike Turkije Recep Tayyip Erdoğan uputio je u nedjelju saučešće povodom smrti bivšeg emira Katara šejka Hamada bin Halife Al Thanija, koji je preminuo u 74. godini. U poruci objavljenoj na svom nalogu na društvenoj mreži En Social, Erdoğan je šejka Hamada opisao kao bliskog prijatelja te istakao njegovu ulogu u jačanju odnosa između Turkije i Katara. Erdoğan je naveo da je sa bivšim emirom sarađivao na međunarodnoj sceni tokom svog mandata premijera, te da je lično svjedočio njegovim naporima na promovisanju stabilnosti u regionu, mira u islamskom svijetu i prosperiteta za narod Katara. S velikom tugom sam saznao za smrt mog vrlo dragog prijatelja oca emira države Katar, šejka Hamada bin Halife Al Thanija, rekao je Erdoğan. Turski predsjednik istakao je da je šejk Hamad dao značajan doprinos razvoju političkih, trgovinskih, vojnih, kulturnih i međuljudskih odnosa između dvije zemlje. Erdoğan je uputio dove za preminulog bivšeg emira te izrazio saučešće aktuelnom emiru Katara, šejku Tamimu bin Hamadu Al Thaniju, kao i porodici Al Thani, narodu Katara i širem islamskom svijetu. U svoje

Pojavom čovjeka na zemlji počinju se formirati kulture i civilizacije. Naša civilizacijska historija počinje pronalaskom vatre, izradom jednostavnih alata i crtanjem slika na zidovima špilja. Naš napredak na ovom putu dobiva zamah sa učenjem kolektivnog ubiranja žitarica, izumom točka i pronalaskom pisanja. Naša civilizacija potiče iz prahistorije i razvija se dodavanjem karika u lanac. Ponekad se jedna civilizacija pojavljuje kao nastavak druge, a interakciju između njih je lako otkriti. Ali naša civilizacijska historija međusobno je povezana nevidljivim sponama. Da bi se te nevidljive veze mogle spoznati, mora se dogoditi nešto čime će se preokrenuti već poznato. Baš kao i nastanak Göbekli Tepea, koji se smatra nultom tačkom čovječanstva. Zadivljujući one koji ga vide sa svojim neviđenim strukturama, Göbekli Tepe star 12.000 godina tjera nas da ponovno preispitamo šta znamo o ljudskoj historiji. Dok misteri Göbekli Tepe još nije riješen, još jedno izvanredno otkriće sa sličnim strukturama napravljeno je u anatolskoj geografiji Karahan Tepe.

Anadoli je puno tajni i njeno kulturno bogatstvo, te pokazuje da Göbekli Tepe nije sam. Otkrića Karahan Tepe uzbudilo je naučnike, jer kažu stručnjaci da se, zahvaljujući tim novim iskopinama u Göbekli Tepeu, može razumjeti i rasvijetliti prošlost. U Karahan Tepeu su pronađeni stupovi i obelisci, baš kao i oni u Göbekli Tepeu. Broj obeliska je više od 250, a neki od njih imaju reljefe lisica i zmija, kao u Göbekli Tepeu. Tokom iskopina otkrivena je građevina prečnika oko 23 metra. U zgradi je pronađeno 12 obeliska raspoređenih u obliku kruga i dva obeliska više od ostalih u središtu. U objektu do kojeg se dolazi stepenicama pronađena je i muška glava uklesana u kamenu stijenu, odnosno projektirana dok se gradila. Karahan Tepe datira 200 do 300 godina nakon Göbekli Tepea. Najvažniji element kojim se razlikuje od Göbekli Tepea je to što se ovdje susrećemo uglavnom sa ljudskim likovima i ljudskim prikazima. Stručnjaci kažu da su se naši preci u početku smatrali životinjama, ali to se promijenilo u posljednjih 300 godina. Ljudski prikazi u Karahan Tepeu tumače se kao pokazatelj da su se naši preci počeli odvajati od životinja i stavljati u središte svemira. Ljudski kip sa leopardom na leđima, ljudska glava uklesana u stijenu i ostale reljefne figure u Karahan Tepeu vrlo su važni u smislu prikaza transformacije čovjeka. U površinskim premjerima i geomagnetskim mjerenjima utvrđeno je da se Karahan Tepe sastoji od 4 različita dijela. I baš kao i Göbekli Tepe, ovo mjesto je prekriveno zemljom i napušteno. Arheolozi koji su utvrdili da su građevine bile ispunjene čistom zemljom, a gornji nivo prekriven velikim ravnim kamenjem, smatraju da je ovo namjerno ukopavanje bio ritual. Zašto su naši preci gradili te građevine koje su z velike muke uklesane u stijene i koje su prelazile 5 metara visine, što je najvažnije, zašto su ih s velikom pažnjom pokrivali? Još nema jasnih informacija o tome, ali ovo pitanje je vrlo zbunjujuće. Pronalaženje sličnih građevina na udaljenosti od 6 km od Karahan Tepea pokazalo je da Karahan Tepe nije bio sam. Na brdu Harbet Suvan otkriveno je oko 30 obeliska. Opet se arheolozi zadržavaju na ideji da su ljudi iz nekog razloga napustili Karahan Tepe i izgradili brdo Harbet Suvan u razdoblju neolitika, odnosno da je ovo bilo satelitsko naselje Karahan Tepe. Namjerni pokop Harbet Suvana prije nego što je napušten, baš kao i Karahan Tepe i Göbekli Tepe, vraća nam na pamet to pitanje. Zašto? Nakon Göbekli Tepea, Karahan Tepea i Harbet Suvana u Šan Urfi je otkriveno još jedno brdo. Budući da se ova brda koja se prostiru na vrlo širokom području u Haranskoj ravnici ističu u svojim obeliscima, smatralo se prikladnim nazvati regiju Kameniti Brežuljci ili Taštepesi. Počela su iskopavanja u 7 naselja regije Taštepesi gdje se nalazi prvo naseljeno područje i prvi primjer društvene zajednice na svijetu. Gdje god se netko koncentriše na nekom mjestu u Šan Urfi, dolazi do otkrića koje baca svjetlo na nepoznato razdoblje i historije. Stoga je odlučeno pokrenuti najveći turski arheološki projekat. Vjeruje se da će projekat neolitskih studija Šan Urfa otkriti nepoznanice ljudske historije. U projektu su već sudjelovali istraživači iz mnogih zemalja.

0: Pokušali smo vam predstaviti Karahan Tepe, jedno od najvažnijih otkrića nakon Göbekli Tepe u smislu prahistorijske arheologije, te ukratko i Taš Tepeler gdje se nalaze i druge ruševine iz tog razdoblja.
1: Čari Anadolije.

Radio Glas Turkije emituje vijesti. Predsjednik Republike Turkije Recep Tayyip Erdoğan uputio je u nedjelju saučešće povodom smrti bivšeg emira Katara šejka Hamada bin Halife Al Thanija, koji je preminuo u 74. godini. U poruci objavljenoj na svom nalogu na društvenoj mreži En Social, Erdoğan je šejka Hamada opisao kao bliskog prijatelja te istakao njegovu ulogu u jačanju odnosa između Turkije i Katara. Erdoğan je naveo da je sa bivšim emirom sarađivao na međunarodnoj sceni tokom svog mandata premijera, te da je lično svjedočio njegovim naporima na promovisanju stabilnosti u regionu, mira u islamskom svijetu i prosperiteta za narod Katara. S velikom tugom sam saznao za smrt mog vrlo dragog prijatelja oca emira države Katar, šejka Hamada bin Halife Al Thanija, rekao je Erdoğan. Turski predsjednik istakao je da je šejk Hamad dao značajan doprinos razvoju političkih, trgovinskih, vojnih, kulturnih i međuljudskih odnosa između dvije zemlje. Erdoğan je uputio dove

Pojavom čovjeka na zemlji počinju se formirati kulture i civilizacije. Naša civilizacijska historija počinje pronalaskom vatre, izradom jednostavnih alata i crtanjem slika na zidovima špilja. Naš napredak na ovom putu dobiva zamah sa učenjem kolektivnog ubiranja žitarica, izumom točka i pronalaskom pisanja. Naša civilizacija potiče iz prahistorije i razvija se dodavanjem karika u lanac. Ponekad se jedna civilizacija pojavljuje kao nastavak druge, a interakciju između njih je lako otkriti. Ali naša civilizacijska historija međusobno je povezana nevidljivim sponama. Da bi se te nevidljive veze mogle spoznati, mora se dogoditi nešto čime će se preokrenuti već poznato. Baš kao i nastanak Göbekli Tepea koji se smatra nultom tačkom čovječanstva. Zadivljujući one koji ga vide sa svojim neviđenim strukturama, Göbekli Tepe star 12.000 godina tjera nas da ponovno preispitamo šta znamo o ljudskoj historiji. Dok misteri Göbekli Tepe još nije riješen, još jedno izvanredno otkriće sa sličnim strukturama napravljeno je u anatolskoj geografiji Karahan Tepe.

Karahan Tepe je jedan sat udaljen od Göbekli Tepe u Şanlıurfi. Otkriva drevnu prošlost Anadolije, punu tajni i njeno kulturno bogatstvo, te pokazuje da Göbekli Tepe nije sam. Otkriće Karahan Tepe uzbudilo je naučnike, jer kažu stručnjaci da se, zahvaljujući tim novim iskopinama u Göbekli Tepeu, može razumjeti i rasvijetliti prošlost. U Karahan Tepeu su pronađeni stupovi i obelisci, baš kao i oni u Göbekli Tepeu. Broj obeliska je više od 250, a neki od njih imaju reljefe lisica i zmija, kao u Göbekli Tepeu. Tokom iskopina otkrivena je građevina prečnika oko 23 metra. U zgradi je pronađeno 12 obeliska raspoređenih u obliku kruga i dva obeliska više od ostalih u središtu. U objektu do kojeg se dolazi stepenicama pronađena je i muška glava uklesana u kamenu stijenu, odnosno projektirana dok se gradila. Karahan Tepe datira 200 do 300 godina nakon Göbekli Tepea. Najvažniji element kojim se razlikuje od Göbekli Tepea je to što se ovdje susrećemo uglavnom sa ljudskim likovima i ljudskim prikazima. Stručnjaci kažu da su se naše preci u početku smatrali životinjama, ali to se promijenilo u posljednjih 300 godina. Ljudski prikazi u Karahan Tepeu tumače se kao pokazatelj da su se naši preci počeli odvajati od životinja i stavljati u središte svemira. Ljudski kip sa leopardom na leđima, ljudska glava uklesana u stijenu i ostale reljefne figure u Karahan Tepeu vrlo su važni u smislu prikaza transformacije čovjeka. U površinskim premjerima i geomagnetskim mjerenjima utvrđeno je da se Karahan Tepe sastoji od 4 različita dijela. I baš kao i Göbekli Tepe, ovo mjesto je prekriveno zemljom i napušteno. Arheolozi koji su utvrdili da su građevine bile ispunjene čistom zemljom, a gornji nivo prekriven velikim ravnim kamenjem, smatraju da je ovo namjerno ukopavanje bio ritual. Zašto su naši preci gradili te građevine koje su z velike muke uklesane u stijene i koje su prelazile 5 metara visine, što je najvažnije, zašto su ih s velikom pažnjom pokrivali? Još nema jasnih informacija o tome, ali ovo pitanje je vrlo zbunjujuće. Pronalaženje sličnih građevina na udaljenosti od 6 km od Karahan Tepea pokazalo je da Karahan Tepe nije bio sam. Na brdu Harbetsuvan otkriveno je oko 30 obeliska. Opet se arheolozi zadržavaju na ideji da su ljudi iz nekog razloga napustili Karahan Tepe i izgradili brdo Harbetsuvan u razdoblju neolitika, odnosno da je ovo bilo satelitsko naselje Karahan Tepe. Namjerni pokop Harbetsuvana prije nego što je napušten, baš kao i Karahan Tepe i Göbekli Tepe, vraća nam na pamet to pitanje. Zašto? Nakon Göbekli Tepea, Karahan Tepea i Harbetsuvana u Şanlıurfi je otkriveno još jedno brdo. Budući da se ova brda koja se prostiru na vrlo širokom području u Haranskoj ravnici ističu svojim obeliscima, smatralo se prikladnim nazvati regiju Kameniti Brežuljci ili Taš Tepesi. Počela su iskopavanja u 7 naselja regije Taš Tepesi gdje se nalazi prvo naseljeno područje i prvi primjer društvene zajednice na svijetu. Gdje god se netko koncentriše na nekom mjestu u Şanlıurfi, dolazi do otkrića koje baca svjetlo na nepoznato razdoblje i historije. Stoga je odlučeno pokrenuti najveći turski arheološki projekat. Vjeruje se da će projekat neolitskih studija Şanlıurfa otkriti nepoznanice ljudske historije. U projektu su već sudjelovali istraživači iz mnogih zemalja.

Pokušali smo vam predstaviti Karahan Tepe, jedno od najvažnijih otkrića nakon Göbekli Tepe u smislu prahistorijske arheologije, te ukratko i Taš Tepeler gdje se nalaze i druge ruševine iz tog razdoblja.

Dobar dan, poštovani slušalci. Danas je 13. juli 2026. godine. Vi slušate emisiju na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku. Emisije Radio Glasa Turkije možete slušati putem satelita Turksat 4A. U našoj današnjoj emisiji, nakon informativnog bloka, imaćete priliku da čujete naše redovne programe. Danas u studiju sa vama smo ja, Aida Čarovac-Özbay i Semra Turbedar. Želimo vam ugodan prijem.

0: Radio Glas Turke emituje vijesti. Predsjednik Republike Turke Recep Tayyip Erdoğan uputio je u nedjelju saučešće povodom smrti bivšeg emira Katara šejka Hamada bin Halife Al Thanija, koji je preminuo u 74. godini. U poruci objavljenoj na svom nalogu na društvenoj mreži En Social, Erdoğan je šejka Hamada opisao kao bliskog prijatelja te istakao njegovu ulogu u jačanju odnosa između Turkije i Katara. Erdoğan je naveo da je sa bivšim emirom sarađivao na međunarodnoj sceni tokom svog mandata premijera, te da je lično svjedočio njegovim naporima na promovisanju stabilnosti u regionu, mira u islamskom svijetu i prosperiteta za narod Katara. S velikom tugom sam saznao za smrt mog vrlo dragog prijatelja oca emira države Katar, šejka Hamada bin Halife Al Thanija, rekao je Erdoğan. Turski predsjednik istakao je da je šejk Hamad dao značajan doprinos razvoju političkih, trgovinskih, vojnih, kulturnih i međuljudskih odnosa između dvije zemlje. Erdoğan je uputio dove za preminulog bivšeg emira te izrazio saučešće aktuelnom emiru Katara, šejku Tamimu bin Hamadu Al Thaniju, kao i porodici Al Thani, narodu Katara i širem islamskom svijetu. U svoje ime, u ime svoje porodice i svog naroda, upućujem saučešće mom dragom bratu, emiru Katara, šejku Tamimu bin Hamadu Al Thaniju, porodici preminulog oca emira, prijateljskom i bratskom narodu Katara i islamskom svijetu, kazao je Erdoğan.
1: Ministar vanjskih poslova Turkije Hakan Fidan također je uputio saučešće povodom smrti bivšeg katarskog emira, navodeći na svom En Social nalogu na društvenim mrežama da je duboko ožalošćen.

Pojavom čovjeka na zemlji počinju se formirati kulture i civilizacije. Naša civilizacijska historija počinje pronalaskom vatre, izradom jednostavnih alata i crtanjem slika na zidovima špilja. Naš napredak na ovom putu dobiva zamah sa učenjem kolektivnog ubiranja žitarica, izumom točka i pronalaskom pisanja. Naša civilizacija potiče iz prahistorije i razvija se dodavanjem karika u lanac. Ponekad se jedna civilizacija pojavljuje kao nastavak druge, a interakciju između njih je lako otkriti. Ali naša civilizacijska historija međusobno je povezana nevidljivim sponama. Da bi se te nevidljive veze mogle spoznati, mora se dogoditi nešto čime će se preokrenuti već poznato. Baš kao i nastanak Göbekli Tepea koji se smatra nultom tačkom čovječanstva. Zadivljujući one koji ga vide sa svojim neviđenim strukturama, Göbekli Tepe star 12.000 godina tjera nas da ponovno preispitamo šta znamo o ljudskoj historiji. Dok misteri Göbekli Tepe još nije riješen, još jedno izvanredno otkriće sa sličnim strukturama napravljeno je u anatolskoj geografiji Karahan Tepe.

Karahan Tepe je jedan sat udaljen od Göbekli Tepe u Şanlıurfi. Otkriva drevnu prošlost Anadolije, punu tajni i njeno kulturno bogatstvo, te pokazuje da Göbekli Tepe nije sam. Otkrića Karahan Tepe uzbudilo je naučnike, jer kažu stručnjaci da se, zahvaljujući tim novim iskopinama u Göbekli Tepeu, može razumjeti i rasvijetliti prošlost. U Karahan Tepeu su pronađeni stupovi i obelisci, baš kao i oni u Göbekli Tepeu. Broj obeliska je više od 250, a neki od njih imaju reljefe lisica i zmija, kao u Göbekli Tepeu. Tokom iskopina otkrivena je građevina prečnika oko 23 metra. U zgradi je pronađeno 12 obeliska raspoređenih u obliku kruga i dva obeliska više od ostalih u središtu. U objektu do kojeg se dolazi stepenicama pronađena je i muška glava uklesana u kamenu stijenu, odnosno projektirana dok se gradila. Karahan Tepe datira 200. do 300. godina nakon Göbekli Tepea. Najvažniji element kojim se razlikuje od Göbekli Tepea je to što se ovdje susrećemo uglavnom sa ljudskim likovima i ljudskim prikazima. Stručnjaci kažu da su se naši preci u početku smatrali životinjama, ali to se promijenilo u posljednjih 300 godina. Ljudski prikazi u Karahan Tepeu tumače se kao pokazatelj da su se naši preci počeli odvajati od životinja i stavljati u središte svemira. Ljudski kip sa leopardom na leđima, ljudska glava uklesana u stijenu i ostale reljefne figure u Karahan Tepeu vrlo su važni u smislu prikaza transformacije čovjeka. U površinskim premjerima i geomagnetskim mjerenjima utvrđeno je da se Karahan Tepe sastoji od 4 različita dijela. I baš kao i Göbekli Tepe, ovo mjesto je prekriveno zemljom i napušteno. Arheolozi koji su utvrdili da su građevine bile ispunjene čistom zemljom, a gornji nivo prekriven velikim ravnim kamenjem, smatraju da je ovo namjerno ukopavanje bio ritual. Zašto su naši preci gradili te građevine koje su uz velike muke uklesane u stijene i koje su prelazile 5 metara visine, što je najvažnije, zašto su ih s velikom pažnjom pokrivali? Još nema jasnih informacija o tome, ali ovo pitanje je vrlo zbunjujuće. Pronalaženje sličnih građevina na udaljenosti od 6 km od Karahan Tepea pokazalo je da Karahan Tepe nije bio sam. Na brdu Harbetsuvan otkriveno je oko 30 obeliska. Opet se arheolozi zadržavaju na ideji da su ljudi iz nekog razloga napustili Karahan Tepe i izgradili brdo Harbetsuvan u razdoblju neolitika, odnosno da je ovo bilo satelitsko naselje Karahan Tepe. Namjerni pokop Harbetsuvana prije nego što je napušten, baš kao i Karahan Tepe i Göbekli Tepe, vraća nam na pamet to pitanje. Zašto? Nakon Göbekli Tepea, Karahan Tepea i Harbetsuvana u Şanlıurfi je otkriveno još jedno brdo. Budući da se ova brda koja se prostiru na vrlo širokom području u Haranskoj ravnici ističu svojim obeliscima, smatralo se prikladnim nazvati regiju Kameniti Brežuljci ili Taš Tepesi. Počela su iskopavanja u 7 naselja regije Taš Tepesi gdje se nalazi prvo naseljeno područje i prvi primjer društvene zajednice na svijetu. Gdje god se netko koncentriše na nekom mjestu u Şanlıurfi, dolazi do otkrića koje baca svjetlo na nepoznato razdoblje i historije. Stoga je odlučeno pokrenuti najveći turski arheološki projekat. Vjeruje se da će projekat neolitskih studija Şanlıurfa otkriti nepoznanice ljudske historije. U projektu su već sudjelovali istraživači iz mnogih zemalja.

0: Pokušali smo vam predstaviti Karahan Tepe, jedno od najvažnijih otkrića nakon Göbekli Tepe u smislu prahistorijske arheologije, te ukratko i Taš Tepeler gdje se nalaze i druge ruševine iz tog razdoblja.
1: Čari Anadolije.